0: nước ta quên sắp bóng lửa.
1: Cho nên một cốt quá trời trong lòng vì ta chưa sử
0: dụng. Ủa, cái nước cao phía là bởi
1: lì. Nước nó không sẵn.
0: Thank you.